Ja, det var her Sort Sol med Sigmund Blue, og vi skal videre med noget Megadeth. Vi skal høre nummeret Sweating Bullets her fra 2004.

0: Ja, og vi nupper et nummer mere med de her live, det amerikanske band, fra samme album der fra 1994. Det er nemlig nummeret I Alone. Det kommer her.
1: It's easier not to be what measure these things by your brain.

Ja, det var her Anouk med Nobody's Wife, og vi skal videre med et rent vokalnummer også fra det fra 2005. Det her Nobody's Wife er fra 97, men det er også med Anouk, og det er nummeret Lost, vi skal lytte til, det kommer her.